0: Radio. ET Winyo. Or Radio.
1: Bakuba, kere woroba, yebe yo ye Kristo, kokome.